0: Radio.
1: Warum Tonkohle Pimbauk? Radio Tonkohle Pimbauk. Brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum